0: أنا فراس الزعبي من سوريا، من محافظة درعا. أنا في ألمانيا من 2015، كنت أعمل في سوريا مدرس لغة عربية، وأتيت إلى ألمانيا وأكملت دراسة الماستر قسم العربيستيك، إضافة انتقلت إلى العمل في العمل الاجتماعي كمرشد اجتماعي للأطفال ومساعدة العائلات العربية في برلين.
1: Ich bin Firas Al-Sopi aus Syrien und lebe seit 2015 in Deutschland. In Syrien habe ich als Arabischlehrer gearbeitet. In Deutschland habe ich dann Arabistik im Master studiert. Danach bin ich in den sozialen Bereich gewechselt. Heute arbeite ich als sozialer Betreuer für Kinder und unterstütze arabischsprachige Familien in Berlin.
2: من منظورك أو تجربتك، شو هي التغييرات اللي طرأت على حياة الأطفال القاصرين السوريين بعد قرار تعليق لم الشمل في ألمانيا؟
3: Aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung, was hat sich bei syrischen unbegleiteten minderjährigen Kindern verändert, nachdem der Familiennachzug in Deutschland ausgesetzt wurde?
0: طبعا بالنسبة للأطفال القاصرين اللي يجوا على ألمانيا من غير آباء ومن غير والدين، كان تأثير كبير على نفسيتهم وسلوكياتهم في المدارس. أنا كان عندي عدة اجتماعات مع المدرسين في الكومن كلاسة، بالصف الترحيبي للاجئين، بسبب شكاوي عدم التزام الطلاب في الدروس وسبب تأخرهم في المدرسة. يعني الطلاب عم بيجوا متأخرين على المدارس، في عندهم تشتت أثناء الدرس، في عندهم قلق.
1: Für syrische minderjährige Geflüchtete, die ohne ihre Eltern leben, hatte die Aussetzung des Familiennachzugs große Auswirkungen. Vor allem ihre psychische Situation und ihr Verhalten in der Schule haben sich verändert. Ich hatte dazu mehrere Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern in den Willkommensklassen für Geflüchtete. Es gab Beschwerden, weil einige Kinder im Unterricht nicht richtig mitgemacht haben, oft zu spät kamen und sich nur schwer konzentrieren konnten. Viele wirkten unruhig, abgelenkt und ängstlich.
0: كثير من الطلاب صار يعانوا من القلق وعدم النوم الكافي. هذا أثر على مستواهم الدراسي. يعني بعد عدة لقاءاتي مع السوشيال أربايتر اللي هم في المدارس، اللي هم مسؤولين عن الحالة الاجتماعية للأطفال، تبين أنه هذا القرار، أنه التغييرات هاي صارت عند الأطفال بعد صدور هذا القرار اللي هو صدر في الشهر السابع السنة هذه.
1: Viele geflüchtete Schülerinnen und Schüler litten unter Angst und konnten nachts nicht gut schlafen. Das wirkte sich auch auf ihre schulischen Leistungen aus. Nach mehreren Gesprächen mit den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, die sich um die soziale Situation der Kinder kümmern, wurde deutlich, dass sich vieles nach der Entscheidung im Juli 2025 verändert hat, als der Familiennachzug ausgesetzt wurde.
0: Und بالنسبة للمدرسين طبعا كان في دعم ما بيفتقدوا على الدعم الأسري. يعني المدرسين عملوا مقارنة بين الطلاب الموجودين اللي بين آبائهم بين أهاليهم، وبين الطلاب اللي آبائهم غير موجودين هنا في سوريا. تبين إنه التحصيل الدراسي عند الطلاب الموجودين